ćeri, da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: ta paix.
1: Jasna Gržinić, epigram, Zoranu Kompanjetu. Kolo, kolo zavrti, ki je gore sad je dole, škombrit ješku već ne ji. Vrag se štima zvelen rogon, kot daj travu pasa al zbogon. Kolo, kolo odvrti, na jubav nas namuti, bandijeru jenu ti drži, na dobro se otputi. Na kole od sveta poet sedi, anjel od smeha ga vrti.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi,

0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Crocodile. 18 sati, 17 minuta, evo nas, tu smo s vama da zapalimo samo atmosferu, molim vas.
2: Da, baš sam te htjela reći, krivi izraz.
0: Da, samo atmosferu, to moramo naglasiti, ali dobro, čuj, ipak izraz je tu za druge neke stvari, a molim vas, evo stvarno, sad ćemo iskoristiti priliku još jednom svih pozvat na odgovorno ponašanje, da naši vatrogasci, evo stvarno, nemaju takvih intervencija malo više dalje. Evo, neka bude spašavanje maca sa krošnja od stabla ili iz dimnjaka ili, ne znam, evo, neke takve akcije koje su uvijek dobrodošle, a ali ovih vatrenih neka zaista više ne bude, dosta nam je toga. Nego evo, kad smo već kod toga, Ema, čini mi se da se već lagano zacrnilo vani, grmi.
2: Je.
0: Se, evo, neka nam dođe, kako se ono kaže, na tapuša.
2: Na tapuša? Prvi put čujem.
0: Ona tkiša, znaš, koja baš natopi.
2: Da.
0: Neka nam dođe, evo, zove moje, neka natopi ovo žedno tlo i nek malo pere ceste i sve to tako redom. Mi, osim što čekamo tu na tapušu ili kako veće, imamo 20 pjesama ispred nas za večeras. Sa jednim novitetom, ali prije toga za tonskim pultom. Deni Gulija vas pozdravlja, Ana Marija Ilić je glazbena urednica, Ana Marija nam je složila i listu, tako da je urednica liste, a s vama u studiju Ema Bubić i Vona Pirovan.
2: Dobar dan, ljudeki.
0: Dobar dan,
2: večer, nije.
0: Dobro nam, dan je, još uvijek, sad ćemo mi, zapravo dan, prijelaz u večer, pa taman uz dobru glazbu.
2: E, pa tako.
0: Eto, to. Imamo mi i noviteta, i jedan novitet za večeras. Transakustik, ne trebam te više, tako da, ajmo odmah na muziku.
2: 1, 2...

0: joj, joj. Svemu lijepom dođe kraj. Sam ja dobro uhvatila ovih nekog.
1: Svemu jednom dođe kraj.
0: A jednom. Mm. Mm, ok, ali da, jako. Da, da. Ok,
1: mislim,
0: ok.
1: Isto.
0: Da, prihvaćam, prihvaćam. Iako definitivno bolja varijanta od ove moje, da svemu lijepom i negativnom onom ružnom
1: pa vidiš,
0: dođe kraj.
1: Svemu dođe kraj. Baš svemu. Jako, jako mi se sviđa.
0: Dobra pjesma, ljetna vibra.
1: Da.
0: Inače, evo, predstavljena pjesma na ovogodišnjim Melodijama Jadrana, a nemamo baš puno informacija osim po Facebook objave što su objavili baš transakustik, gotovo, evo ga, morat ćemo ponekog.
1: Joj. Već smo krenuli, a nismo ni krenuli.
0: Da, sad ćemo, čekaj, moramo se zagrijati. To ti je kao ono kad dođeš na trening pa prvo imaš naš ono 15 minuta zagrijavanja. Čekaj, polak, sad ćemo mi. Moramo podići tlak i sve, naš ono, ima
1: malo
0: to svoju proceduru. Malo se razbudit. Da, evo, inače pjesma koja je predstavljena na Melodijama Jadrana, Ne trebam te više, mi smo je upravo odslušali na našoj listi, a idemo sada dalje na 19. mjesto.
1: Na 19. mjestu, drugi tjedan s nama već druže se Silente i pjesma Prije ili kasnije.

0: Jel tako da je bila samo stvar malo brzine? Možda smo vas iznenadili. Eto, netko nam je na liniji za ritam promjena i bilo je tu Peppermint. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, recite nam, evo, u čemu je bila stvar? Je možda bila za naći telefon, malo stvar u brzini, jeste nas slušali do sada?
1: Pa slušam krokodili, pratim što se dešava kod vas, tako da, eto.
0: Super.
1: Zato smo bili brzi.
0: Neka, ma ja se malo i šalim, ali neka. Hvala vam da nas pratite, evo nadamo se da vas lista zanima, evo da je dobra. Ako ne, možete i vi dati neki svoj prijedlog, naravno. Ako ne, glasovati isto tako možete na našem Facebook profilu, tako da evo tu smo. Nego, evo da mi sad ne čakulamo dugo u noć, ime i prezime.
1: Arijana Ahel.
0: Arijana Ahel, jesam dobro?
1: Da.
0: Super. Arijana, evo ovako, ulaznice čekaju na ulazu u gradinu za vas i za još jednu osobu. Naravno, vjerovatno će vas pitati osobnu iskaznicu kao što drugo. 22. kolovoza, eto, Trsatske gradina, ritam promjena i Violeta Peppermint. Zabavite se na najjače, rasplešite se, ispušite se sve ono što vam treba.
1: Istjeramo kišu do subote.
0: To. E, odlično, nego šta. Arijana, hvala. I
1: hvala,
0: uživajte
1: vama.
0: I zabavite.
1: Hvala, uživajte. Hoćemo.

0: Šesto mjesto, Bad Bled, Ako moj život, svašta on nama kaže u ovoj pjesmi. Dobro.
1: Jedan od najzanimljivijih tekstova ovdje.
0: Da, da, da, da.
1: Poučno, duboko umno.
0: Poučno, duboko umno, da, da, životno iskustvo.
1: Tako je.
0: Peto mjesto, tu nas čeka nešto sasvim drugačije, neka, to jest jedna pjesma koja je bila na ovogodišnjem Miku, da, da, na melodijama Istre i Kvarnera. Lijepa i nježna pjesma, Mara Lukanović, Vadne srca.

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja iz mora pored dubrovačkog hotela Rixos spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju iz mora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kao, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rixos, gospodina Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se, to je trajalo svega možda 30 sekundi, iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Rixosa, znači na potezu od Kave plaže do Polasa, bilo je more relativno dobro, međutim kad sam došao između Polasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki široki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, jer da su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto jeli desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Rixosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Rixosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama, na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoć, ali ne znaju kako, jer strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Angelinu. Ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ, bio ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sadno sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi jeli rekli da prvo uzmem ovoga jeli Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam, jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče, ne prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinu, svi ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Rixosa čuo sam svirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih i tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu u konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe Miloša koga, Miloš je rekao, iako je bio strašan, mladić govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju uzgrabio. Nju mi je lakše bilo na krce na džetski. Pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli, i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila, iskočilo moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, on se uhvatio za ruku hvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. I ja sam rekao, molim te, drži se još malo, izdrži, ne mogu i ne znam kako, došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga upravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka, i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne, ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Rona Škuba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUPA, i mi kako se nešto ružno dešava na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Mi imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru. I mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo ekoakcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju, zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, doslovno prije reći da je to istina, jako puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu, mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi, ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu, a vrijeme je presudni faktor za spašavanje, jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom kojim ste pomogli?
1: Pa, poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje, moraju još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor, i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me, onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio se neki veliki aplauz na plaži, tako da osjećao sam se jako se sretno, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, u taj tren možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bi pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina vodim svoj obrt. Pojavili su se i Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago. Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog ima spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža, ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta stoje, i ja sam tu, ono što se kaže doslovce, skoro 0,24, i to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apelira na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda
1: evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz peronačkog kluba, gdje ja i svoje vozila držim, pa ćemo 0,24 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao župu, taj servis je red svoj skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jeli, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, gospar Bobo, zaspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vas se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine svu ljubav donijelo je.

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.